Jennifer Lopez in Save Me Tonight, perfekcija od perfekcije, komad, ki si ga bomo vrteli po letak, ki bomo hodili do plaže in ki bomo pol šli na un žur po kosilu in tako naprej. Brutalen komad in veš kaj, za dobro jutro, dajmo ga slišati v celoti. Dobro jutro!

Drinking Try, tole je Antena, lepo zdrav, sem skup počasi, gremo z tega, da rečemo dobro jutro, gremo na dober dan in kdaj je res dober dan? Takrat, ker nam je vse in ke je baga, poka tale muska, ej.